Da vlog ki tu da gi arli sur gur snya phi na cho yong ma yo sar bai la kyang kun cho hmen sen why do met ka sngi da to ni por mstan ni gi program yo snya wani gi sur ga cho yong ma bartel su chang en snya gi sur ga o ki e prto ubnai ha de ne tan snya wani ye sur wi e prto la tu ten tan snya gi sur he ni por